Sestre su majke moje tvrdile da meni Dionisu otac nije Zeus. Rekoše da je se mela s nekim smrtnikom zamjela. Stoga ih bjesnilo bi s kuća istjera. Opremu ih moje službe uzet pri